0: 番号と100をどうぞ。Please dial your personal identification number, then press sharp. こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。
1: Minchia, Radio Cybernet.
0: Incorrect. Please check the number and dial again. こちらは KDDI です。暗証番号が間違っております。お切りになってもう一度ダイヤルしてください。
2: This is KDDI. The personal identification number is incorrect. Please check the number and dial again.